0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария, жеке дауысты орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус, «Найзағай және күнгіркіреу» полькасы. Орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепианоға арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, екінші бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жанел Бәкірова.

Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Бішкекте қазақстандық үш фильм көрерменге ұсынылды. Абай атындағы қазақ ұлттық опера және балет театры Түркияның Аспендос қаласында өткен 33-ші халықаралық опера және балет фестиваліне қатысты. Алматыда тарихы терең көне шаһар Түркістанға жаңа қырынан қарауға мүмкіндік беретін бірегей кітап таныстырылды. Павлодарлық Жүсіпбек Аймауытов театры Қалибек Қуанышбаев атындағы қазақ ұлттық музыкалық драма театр сахнасында Ұждан әфсанасын ұсынады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қырғызстан астанасында Қазақстан киносы күндері өтті. Көрермендер заманауи отандық кинематографияның үш туындысын тамашалай алды. Бағдарламаға қайтадан және де жабайы көркем фильмдері сондай-ақ «Алтын адам» анимациялық картинасы енді. Үш шараның ашылуына Қазақстанның Қырғызстандағы елшілігінің кеңесшісі Асхат Сыздықов пен Қырғызстан кинематография департаментінің директоры Талантбек Толыбеков қатысты. Екі елдің өкілдері бірлескен мәдени жобалардың Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы байланысты нығайтып, кино саласындағы ынтымақтастыққа жаңа мүмкіндік беретінін атап өтті. Бішкек көрермендеріне фильм авторлары да өз жұмыстарын таныстырды. Атап айтқанда, «Алтын адам» анимациялық фильмнің режиссерлері Тұрдыбек Майдан мен Тілек Төлеуғазы және де «Жабайы» фильмнің режиссері Дамир Әбілханов қатысты. Қазақстан киносы күндері көрермендерге фильм ұсынумен қатар екі елдің киноиндустрия өкілдерінің кәсіби пікір алмасуына мүмкіндік берді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар қырғыз көрерменнің заманауи қазақ киносымен жақынырақ танысуына және де болашақта бірлескен киножобаларды жүзеге асыруға жол ашады. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры Түркияның Аспендос қаласында өткен 33-ші халықаралық опера және балет фестивалінде Арам Хачатурянның «Спартак» балетін сахналады. Қойылымды 30 мың көрермен тамашалады. Қазақстандық ұжым әйгілі антикалық театр сахнасында хореограф Заурбек Райбаев қойған «Спартак» балетін ұсынды. Абай атындағы театр фестивалге Түркияның мемлекеттік опера және балет театрлар бас басқармасының шақыруымен барды. Басты партияларда Архат Әшірбек, Айман Икспаева, Сырым Аюпов және де Жанель Түкеева орындады. Қойылымға театрдың балет артистары мен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Байбосынов жетекшілік еткен симфониялық оркестрде қатысты. Алматыда тарихы терең, көне шаһар Түркістанға жаңа қырынан қарауға мүмкіндік беретін бірегей кітап таныстырылды. Тарихшы әрі зерттеуші Саттар Мәжитовтің «Мәңгілік және де әрқашан жаңа Түркістан» атты еңбегінде сирек фотосуреттер, архивтік материалдар және де көпшілікке беймәлім тарихи деректер қамтылған. Туынды Түркістан тарихын танымау оқиғалармен ғана шектемей, өңірдің зерттеуді қажет ететін тың әрі көмескі қырын таныстырды. Басылымда 17-ші және 20-ші ғасырлардағы шетелдік және де ресейлік суретші зерттеушілердің еңбектері, аңыз тұлғалар, сәулет ескерткіштер мен бірегей жәдігерлер туралы мәліметтер ұсынылған. Сондай-ақ басылым биыл көктемде Түркістанда өткен халықаралық саммит кезінде 6 мемлекет басшысына президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан естелік сыйлық ретінде табысталған. Туынды қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне шығып, киелі шаһардың шежіресі мен мәдени мұрасын шетелдік оқырманға таныстыруды көздейді, дейді еңбек авторы. Павлодарлық Жүсіпбек Аймауытов театры Астанаға гастрольдік сапар аясында Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театр сахнасында «Ұждан» әфсанасын ұсынады. Қойылым Шәкәрім Құдайбердіұлының «Ұждан» атты әңгімесінің желісімен сахналанған. Спектакль адам баласының ар-ұяты, абыройы мен қадір-қасиеті туралы ой қозғайды. Бүгінгі алмағайып замандағы мейірім, ұят, ар таразысының салмақсыздануы сияқты қоғамдық дерттер суреттеледі. Қойылымның сахналық нұсқасын жазған Нүркен Тұрлыбек, қоюшы режиссер Азамат Нығманов. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрғанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.
2: Эфирде классик.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

күз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

0: Классик радиосы.
1: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал.
2: Эфирде классик.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джулетта операсынан Джулеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Кара Караев, шекті оркестрге арналған үш миниатюра циклынан «Қыздар бия», орындаған Дюрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепианода орындаған Амир Тебенихин.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Классик радиосы.
1: В мире классики.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантайшық биі, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Елімізде Меруерт Өтекешованың 75 жылдығына арналған халықаралық театр фестивалі өтіп жатыр. Ұлы дала мәдениеті Белградта таныстырылды. Астана Ай фильм фестиваль байқауының жеңімпаздары анықталды. Ақтөбелік оқушылар экологиялық жобалар ұсынды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада театр және кино актрисасы, Қазақстанның халық артисі Меруерт Өтекешеваның 75 жылдығына арналған театрал 4-ші халықаралық театр фестивалі өтіп жатыр. Фестивальдің ашылуында мәдениет және ақпарат министрі Ай Арман Қырықбаевтың құттықтау хаты оқылып, актрисаның қазақ өнеріне сіңірген көп жылдық еңбегі атап өтілді. Кеш барысында Меруерт Өтекешева шығармашылық жолымен өнердегі ұстаздары туралы айтып, Мұхтар Әуезов атындағы театрда 50 жылдан астам еңбек еткен жылдарын еске алды. Фестиваль аясында Ғабит Мүсірепов пен Евгений Брусиловскийдің Қыз Жібек этно-фольклорлық мюзиклы сахналанды. Қойылымды режиссер Асхат Маймеров қойды. Сондай-ақ көрермен назарына Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театр музейінің қорынан әзірленген сұлулық пен сырлы өнердің символы көрмесі ұсынылды. Айта кетейік, халықаралық фестиваль ертең өз мәресіне жетеді. Өнер мерекесіне Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан және де Қазақстанның театр ұжымдары қатысып жатыр. Белградтағы этнология фестивалінде Қазақстанның мәдени мұрасы таныстырылды. Шара Сербияның бұрынғы президентінің жұбайы Тамара Вучичтің қамқорлығымен өтті. Кеште танымал қобызшы Ақыркета Жұбаеваның музыкалық қойылымы көрермен назарына ұсынылды. Сондай-ақ көпшілік қазақстандық аспара сән үйінің туындыларын тамашалады. Шетелдік меймандар көздің жауын алатын киімдер арқылы көшпенді дала мәдениетімен, қазақтың болмыс бітімімен тереңірек танысты. Қазақстанның ұлттық бірегейлікті сақтауға басымдық беруін жоғары бағалады. Мәдени Қазақстан мен Сербия арасындағы гуманитарлық байланысты нығайтып, мәдени диалогты кеңейтуге ықпал етті, дейді қос тарап өкілдері. Биыл екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқанына 30 жыл толып отыр. Астанада Астана Ай Фильм Фестивал халықаралық байқауының жеңімпаздары анықталды. Биыл фестивальге 125 елден 8 мыңнан астам өтінім түскен. Оның ішінде Қазақстаннан 829 фильм ұсынылып, еліміз өтінім саны бойынша екінші орынға шықты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, байқауға түскен туындылардың жалпы ұзақтығы 80 мың минуттан асады. Сонда барлық фильмді үздіксіз көріп шығу үшін 55 тәулік қажет болар еді. Сол мыңдаған жұмыстың арасынан финалға небәрі 25 фильм өтті. Олардың екеуі қазақстандық авторлардың жұмыстары. Биыл авторлар фильмдерін жасау кезінде 80-нен астам генеративті жасанды интеллект моделін пайдаланған, ал жұмыстар 19 жанр бойынша ұсынылған. Айта кетейік, фестивальдің мақсаты тек үздік фильмді анықтау емес, Қазақстанда жасанды интеллект көмегімен жасалған кино өндірісін дамыту. Финалистердің фильмдері осы күндері елдегі кинотеатрларда үлкен экраннан көрсетіліп жатыр. Ақтөбелік оқушылары өздерінің экологиялық жобаларын ұсынды. Smart Білім мектеп гимназиясында өткен шара барысында ауқымды флешмоб та ұйымдастырылды. Осылайша білім ордасының ұстаздары мен оқушылары Таза Қазақстан жалпыұлттық бағдарламасына қолдау білдірді. Мектеп ұжымы ағаш отырғызу және де тазалық жұмыстарын ұдайы үлес қосып отырады. Талантты шәкірттер дайындаған экологиялық жобалар да ерекше. Мәселен, оқушылардың бірі жаңбыр суын арнайы сүзгіден өткізіп, оны егін шаруашылығына қолдану жолдарын ұсынды. Шараға арнайы шақырылған әкім өкілдері және де экологтар бұл жұмыстарды жоғары бағалады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.
2: Дорогие друзья, в завершении программы «В мире классики» в исполнении оркестра швейцарской Италии под управлением дирижера Ховарда Шелли мы услышим с вами четвертую часть симфонии номер 6 Луи Шпора.

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
2: Тарихпен үндескен ұлы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Астана балет театрында заманауи хореография кеші өтті. Елордада Астана кештері 15-ші халықаралық өнер фестивалі өтеді. Салтанат ансамблі Бейжіңдегі халықаралық фестивальде өнер көрсетті. Қорғалжынның 200-ге жуық тұрғыны экологиялық акцияға қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Астана балет театрында «La Filouse» жолдан тайған періштелер және «Болеро X» атты үш қойылым сахналанған заманауи хореография кеші өтті. Кеш бразилия хореограф Рикардо Арментон «La Filouse» балетмен басталды. Қойылымға әйгілі француз әншісі Эдит Пиафтың тағдыры мен шығармашылығы арқау болған. Спектакль махаббат пен қорқыныш, айырылысу мен жан күйзелісін би арқылы жеткізеді. Қойылымда Эдит Пиаф репертуарындағы шығармалар шырқалып, оларда театр концерт мейстері Құралай Қанапинов фортепианода орындады. Бағдарламаны көрнекті чех хореографы Иржи Киляның танымал туындыларының бірі «Брактля» жолдан тайған періштелер балеті жалғастырды. Астана балет театрында бұл қойылымды Стефан Жеромски сахналады. Аталмыш қойылымдағы америкалық композитор Стеф Райхтың «Drumming Part 1» шығармасының орны да айрықша. Кешті Морис Равельдің әйгілі «Болеро» шығармасын заманауи хореографиямен жаңаша өрнектеген «Болеро X» қойылымы аяқтады. Балет театрының симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен орындалды. Оркестрді театрдың бас дирижері Арман Оразғалиев басқарды. Айта кетейік, шара Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен өтті. Елордада Астана кештері 15-ші халықаралық өнер фестивалі өтеді. Дегдар гуманитарлық қоры Елорда төрінде 15 жылдан бері Қазақстанның мәдени өміріндегі айтулы оқиғаның біріне айналған ауқымды әйгілі Астана кештері өнер фестивалін ұйымдастырып келеді. Жыл сайын өтетін бұл өнер мерекесінде әлемнің әр елінен келген классикалық музыка, фольклор және де эстрада өнерінің үздік өкілдері бас қосады. Фестивальдің биылғы мерейтойлық маусымы Астана опера театры мен шығармашылық серіктестік аясында ұйымдастырылады. Астана кештері 15-ші халықаралық өнер фестивалі өз көрермендеріне 3 бірегей концерттен тұратын мазмұнды бағдарлама ұсынып, ұмытылмас музыкалық әсер сыйлайды. Салтанат мемлекеттік би ансамблі Бейжіннің Чжанчжоу ауданында өткен 4-ші Beijing International Carnival Arts Fest халықаралық өнер фестивалінде Қазақстан атынан өнер көрсетті. Биыл фестивальге 13 елдің өнерпаздары жиналды. Сахнада Норвегия, Жаңа Зеландия, Таиланд, Франция, Германия, Румыния, ақыш және басқа да елдердің музыканттары мен бишілері өз өнерін ортаға салды. Барлығы 14 өнер ұжымымен Қытай және де шетелден келген 70-ге жуық артист болды. Қазақстан фестивальге алғаш рет қатысып, мәдени іс-шарада салтанат ансамблі ұлттық би өнерін сан қырынан танытты. Аталмыш ұжым 12 би нөмірінде қазақтың салт дәстүрін, тұрмыс-тіршілігін және де мәдениеттің өзіндік сипатын көрсетті. Фестиваль қазақ би өнерінің халықаралық сахнадағы орнын айшықтап, Қазақстан мен Қытайдың мәдени ынтымақтастығын нығайта түсті. Ақмола облысының Қорғалжын ауылында 200-ге жуық тұрғын «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына қатысты. Игі шара «Таза өлке жарқын болашақ» айдарымен өтті. Оған жастармен қатар баладан еңбек ардагерлерде қатысып, көшелерді қоқыстан тазартып, ауыл айналасын ретке келтірді. Сонымен қатар мектеп оқушыларына да бұл күні қоршаған ортаны қорғау экологиялық қауіпсіздік бойынша танымдық дәрістер оқылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы, ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Энрике Гранадас, Испания, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиосы. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық. Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Мелодия», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Ұлы ақын, ағартушы Абай Құнанбаевтың жастық пен сұлулықта, ғашықтықта жырға қосып, бір-бірін сүйген екі жастың сүйіспеншілігін, ішкі сезімдерін ашып көрсеткен шығармасы «Айттым сәлем қаламқас». Орындаған әнші, Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Николай Римский-Корсаков «Ақшақар» операсынан «Ақшақардың ариясы». Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Николай Римский-Корсаков, Ақшақар операсының Ақшақардың ариясы. Қазақтың суырып салма ақыны, әнші-композитор Әсет Найманбайұлының шығармасы «Інжу Маржан». Орындайтын кез келген сопрано репертуарына қабілетті көрнекті әнші, Пуччинидің «Ла богема» операсындағы Музеттаның партиясымен алғаш Париждің ұлттық операсының сахнасында дебют жасаған опера әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхаммедқызы.

Тыңдағандарыңыз Әсет Найманбайұлының шығармасы «Інжу Маржан», орындаған опера әншісі Майра Мұхамедқызы. Келесі орындауда Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Фигароның үйлену тойы» операсын «Фигароның ариясы». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Фигароның үйлену тойы» операсынан «Фигароның ариясы». Орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы «Халық әні нас қоңыр». Орындайтын кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев. Сүймелдейтін орыс халық аспаптар оркестрі дирижер Николай Некрасов.

0: Осымен Алтын Қордың Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше, аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналғанда

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Маримба. Соқпалы музыкалық аспап. Маримбаның пайда болуы жайында шегі жоқ даулар жүруде. Негізгі үш болжамы да баршылық. Бірінші болжамға сәйкес, маримба Африка құрлығында Ангола жерінде пайда болған. Екінші болжам бойынша, маримба көне майя үндістерінің аспабы. Ал үшінші болжамды дәлелдей түсу үшін тіпті археологиялық жолмен табылған жаңалықта баршылық. Майя өркениеті дәуіріндегі рәсімдік ваза, бұл вазада маримба аспабына ұқсас аспапта ойнайтын музыканттың бейнесі бар сурет бейнеленген. Бірақ қай болжамның қаншалықты рас екендігі жұмбақ болып қала береді. Жалпы айтқанда, маримбаға қатысты аңыз көп. Оңтүстік Африканың жекелеген бір аңызы бойынша, бұл аспапты денсаулық пен шаттық тәңірі маримба жасаған екен. Күндердің бір күні ол асқабақты ағаш кесектерінің арасына іліп қойып, оны таяқшалармен соғып ойнай бастайды. Ал асқабақтар резонаторлар қызметін атқарады. Аспаптың дыбысталуы басқа еш дыбысқа ұқсамайтын, ақырын және ұзақ болып шықты. Аспаптың аты осы тәңірдің құрметіне қойылған. Маримба тек Африка тұрғындары үшін ғана емес, сондай-ақ Гватемала, Мексика, Латын Америкасының кейбір елдері үшін де туған аспап болып саналады. Дәл осы Латын Американдық маримба аспабын әйгілі акустик және соқпалы аспаптарды жасаушы Джон Диган негізге ала отырып, көне маримбаны қағидалы түрде өзгертеді. Ол ағаш резонаторларды олар кезінде асқабақтарда ауыстырған еді. Металға ауыстырып, аспап құрылымының эталон үлгісін белгілейді. Диган сондай-ақ маримбаның тондық пластиналары үшін ең керемет акустикалық өткізгіш ретінде қызғыл ағаштың ең қолайлы екендігін дәлелдеп шықты. Бұл аспаптың өндірістік шығарылымында Диган жолға қойды. Диганның маримбасы сапа эталон үлгісі және мұражайлық құндылық болып табылады. Бүгінде маримба пластиналарын көбінесе қызғылт гондурас ағашынан жасайды. Оны фортепианоның хроматикалық клавиатурасы үлгісінде жасап, ретке келтіріп негіздейді. Пластиналардың астында аспаптың дыбысталуына әуезділік пен көлем беретін металл труба резонаторлар орналасады. Маримба әртүрлі музыкалық жанрлар, эстрада мен джазды айтпағанның өзінде классикалықтан авангардтық музыкаға дейін үйлесім табады. Маримба аспабында ойнау барысында орындаушы бір мезетте таяқшалардың бірнеше түрін қолданады. Көбінесе 2 немесе 4, ал 5-6 таяқшаны сирек қолданады. Таяқшалардың ұштары резеңке, ағаш немесе пластиктен болуы мүмкін. Әдеттегідей олар жүн және мақта жіптермен оралады. Таяқшаларды таңдау музыкантқа әртүрлі бағыттағы тембрлер, ксилофонның дыбысына ұқсайтын, күрт шығатын, шіркеулік органды еске түсіретін жұмсақ дауысына ие болуға мүмкіндік береді. Бірақ таяқшалар бірнеше болуы мүмкін. Сонымен бірге маримбада кейде бірнеше орындаушы қатар өнер көрсете алады. Кейде маримбаны жақсартылған ксилофон деп те атап жүр. Бірақ бұл қате пікір екендігін айтамыз. Бұл екі түрлі аспап, әрқайсының өз тарихы мен дыбысталу үлгісі бар.

Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған маримба аспабы. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
0: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сиқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев Янго Групп компаниясының бас директоры Даниил Шулейкомен кездесті. Тараптар креативті индустриялар, цифрлық технологиялар, жасанды интеллект мен білім беру салаларындағы ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ қазақстандық контентті кеңінен таныту мәселелерін талқылады. Отандық киноны цифрлық платформаларды насихаттауға ерекше назар аударылды. Кинопоисктегі қазақстандық жаңа фильмдер санын арттыру, фильмдердің тұсаукесерлеріне ақпараттық қолдау көрсету, сондай-ақ отандық туындыларды платформаның тақырыптық топтамаларына және де көрерменге ұсынылатын фильмдер тізіміне енгізу мәселелері сөз болды. Тараптар туындыларды заңсыз көшіру мен тараптарға қарсы күрес пен авторлық құқықты қорғауға бағытталған заңнамалық бастамаларды бірлесіп ілгерілету мәселелерін талқылады. Сонымен қатар өнер мен кино саласында жасанды интеллектіні қолдану, креативті индустрияларды цифрландыру және де заманауи цифрлық дағдыларды дамыту жайы қарастырылды. Кездесу соңында тараптар кино, креативті индустриялар, жасанды интеллект мен цифрлық білім беру салаларындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға, сондай-ақ қазақстандық контентті кеңінен танытуға мүдделі екенін растады. Алатау дәстүрлі өнер театры 11-ші театр маусымының шымылдығын түрді. Жаңа маусым аясында көрермен назарына Мәмлүк Сұлтан Бейбарыс спектаклін ұсынылады деп хабарлайды Алматы. Жаңа маусым аясында көрермен назарына Мәмлүк Сұлтан Бейбарыс спектаклі ұсынылды. Қойылымда дыбыстық және де хореографиялық шешімдер, этно-фольклорлық әуендер мен жауынгерлік рухты жеткізетін сахналық элементтер өзара үйлесім тапқан. Режиссерлік шешім арқылы тарихи тұлғаның жауынгерлік болмысымен бірге адами қыры да ашылады. Өткен мен бүгінді сабақтастыра отырып, спектакль көрерменді ұлттық мұраға жаңаша көзқараспен қарауға жетелейді. 11-ші маусымның басты жаңалықтарының бірі көрерменге алғаш ұсынылған Қорлан спектаклінің премьерасы болды. Бұл белгілі әнші әрі ақын Естай мен аңызға айналған Қорланның мөлдір махаббатын арқау еткен жаңа сахналық туынды. Алайда спектакль бір ғана махаббат хикаясымен шектелмей, ұлт тағдыры, тарихи жады, әйел тағдыры, нәзіктік пен қайсарлықтың үйлесімі секілді тақырыптарды кеңінен қозғайды. Жаркент қаласында қоғамдық келісім мен ел бірлігін нығайтуға бағытталған ортақ шаңырақ форум өтті. Жиында этносаралық байланыс, отбасы құндылықтары, ұрпақтар сабақтастығы және қоғамдағы келісімді қалыптастырудағы жастардың рөлі талқыланды. Сондай-ақ азаматтар арасындағы сенім мен татулықты сақтауда ортақ құндылықтар мен ашық диалогтың маңызы айтылды. Форум соңында қоғам өміріне белсене араласып, татулықты дәріптеуге үлес қосқан тұрғындарға алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Франц Ваксман, скрипка мен оркестрге арналған Кармен фантазиясы, орындаған солист Моне Хатори, сүймелдеген неміс симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясының 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Бозоқ мемлекеттік тарихи-мәдени музейі қорығында Түркия Республикасының Сорғун қаласынан келген делегация өкілдерімен кездесу өтті. Алматыда режиссер Абдулла Қарсақбаевтың рухына тағзым етілді. Астанада бөгелек спектаклі қалың көрермен назарына ұсынылды. Елордада үш ұрпақты тоғыстырған фестиваль өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтары мен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Бозоқ мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығында Түркия Республикасының Сорғун қаласынан келген делегация өкілдерімен кездесу өтті. Кездесуде Бозоқ қалашығын зерттеу аясындағы ғылыми ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелері сөз болды. Тараптар ортақ зерттеулер жүргізу, тарихи және де археологиялық материалдарды зерделеу, сондай-ақ Қазақстан мен Түркия ғалымдарының тәжірибе алмасу мүмкіндіктерін талқылады. Сонымен қатар жиында Бозоқ қалашығының тарихи-мәдени құндылықтарын дәріптеу, тереңірек зерттеу және де ғылыми байланысты жалғастыру жайы айтылды. Сапар барысында делегация Ашық аспан астындағы ұлттық парк жобасы бойынша атқарылған жұмыстар таныстырылды. Делегация өкілдері жобаны одан әрі дамыту жоспары туралы ақпарат алды. Кино өнерінің классика, қазақ балалар киносының негізін қалаушы Абдулла Қарсақбаевтың туғанына биыл 100 жыл. Осыған орай қазақ фильм киностудиясындағы Даңқ аллеясына мәдениет және өнер қайраткерлері келіп гүл шоқтарын қойды. Рухына тағзым етті. Дарынды режиссердің туындылары ұлттық кинематографияның алтын қорына енген. Классикалық шығармалар әлі күнге дейін мән-маңызын жоғалтпаған. Абдулла Қарсақбаев дегенде ең алдымен Бердібек Соқпақбаевтың повесі желісінде түсірілген «Менің атым Қожа» фильмі еске түседі. Режиссер бұл фильмді 36 жасында түсірген, ол баланың риясыз көңілін ашудың шебері болды. Сондықтан болар алғашқы туындысы шыққаннан көп болмай жатып 1967 жылы Канн халықаралық кинофестивалінде балаларға арналған ең үздік шетел фильмі номинациясы бойынша сыйлыққа ие болды. «Қилы кезең», «Даладағы қуғын», «Балалық шаққа саяхат», «Менің ағам», «Қатарынан қалма», «Алты жасар алпамыс» сияқты кинолар мен деректі фильмдері барлығы дерлік қазақ киносының құнды қазынасы. Биыл халқымыздың біртуар перзентінің ғасыр тойы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Елордада бөгелек спектаклі қалың көрерменге жол тартты. Қойылым ағылшын жазушысы Этел Лилан Войничтің романын арқау етеді. Бірегей туындыны театр сүйер қауымға әзірбайжандық труппа тарту етті. Айта кетейік, қойылым халықаралық театрал фестиваль бағдарламасына енді. Биыл оған отандық және де Өзбекстан, Қырғызстан мен Әзірбайжанның үздік театр ұжымдары қатысып жатыр. Олар қалың көрерменнің саф өнердің құдіретін сезіндіріп, рухани мереке сыйлауда. Осымен 4-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған іс-шара Қазақстанның халық артисі, құрмет орденінің иегері Меруерт Өтекешеваның 75 жылдығына арналды. Астанада зейнеткерлерге арналған үш ұрпақ ортақ мұрат атты республикалық фестиваль өтті. Қариялар ұлттық ойындарға қатысып, ойлау жүйесін жаттықтыратын менталды арифметика сабақтарына атсалысты. Сонымен қатар қарттарға заманауи технологияларды үйретуге бағытталған цифрлық ата, цифрлық әже алаңы ұйымдастырылды. 350-ге жуық көрермен жиналған жиын ашық диалог алаңына айналып, көпшілік концертті тамашалады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Париж ұлттық операсы, немесе құлағымызға үйреншікті естілетін Гранд Опера, ал париждіктер үшін Пале Гарне әлемдегі ең әйгілі театрлардың бірі. Нео-барокко стиліндегі ғимарат 1875 жылы тұрғызылды және сәулет өнерінің тарихи ескерткіші болып табылады. Үшінші Наполеонға қастандық жасалған соң театрдың құрылысы басталып кетеді. Император Рюле Полите операсына бара жатқан кезде оның арбасына жарылғыш бомба лақтырады. Үшінші Наполеон зардап шеккен жоқ, бірақ содан бері ескі театрға барудан бір жола бас тартып, жаңа театр салуға бұйрық берді. Сондықтан императорлық музыка және би академиясының жобасына байқау жарияланады. Осы бәйгеде сол кезеңдегі белгілі сәулетші Шарль Гарне жеңіп шығады. Жоба үлкен дау туғызбады және көпшіліктің даусымен бір жола қабылданды. Ал құрылыс жұмыстары 15 жылға созылып, көптеген қиын мәселелерге ұласты. Жер астындағы көлді құрғатудың өзіне бір жыл уақыт кетті. Одан кейін Франко-Пруссия соғысы, Француз империясы және Париж коммунасының құлауы орын алды. Құрылыс кезінде театр жұмысы жалғасып, не тоқтап қалып отырды. Нақты айтқанда, опералық театрдың салынуы бір жола тоқталады деген өсек аяңда жүрді. Бірақ сәттілікке орай бұл жағдай орын алмай, 1875 жылдың 5 қаңтарында театр өз есігін ашты. Өнер ордасының ашылуында да күтпеген жағдай орын алды. Шараны ұйымдастырушылар Шарль Гарниені шақыруды ұмытып кетеді, сондықтан ол билет сатып алуға мәжбүр болады. Өзінің қолынан жасалған ғажайыпты көру үшін үкімет сәулетшіге ақша төлеттірді, деп хабарлады баспасөз. Ғимарат таңғажайып болып шықты. Театрдың бірде-бір қызметшісі ғимараттың барша бұрыштарын араладым деп мақтан алмайды. Театрдың жер астындағы құрылысы жердің үстіңгі жағынан да әлдеқайда үлкен. Сол себепті Гранд Опера туралы елестер мен сан құбылған оқиғалар жайында тұрақты өсектердің айтылуы бекер емес шығар. Мәселен, театрдың шатырында реквизиторлардың бірі ара ұяшықтарын ұстаса, ал өрт сөндіруші жер астындағы көлде форель балығын өсіреді. Ал атаңызға айналған опера елесіне 5 ложа белгіленген. Ойыншық жасаушылар оның шағын көшірмелерін, театр макетін жинауға лайықталған конструктор жасаған жалғыз театр осау шамасы. Гарния операсы сыртқы және ішкі жағынан да салтанатқа толы ғимарат. Үлкен фойесі ескі қорғандардың шеру галереялары үлгісінде жасалды. Ғимарат төбесін Поль Бадридің өзі безендіріп шықты. Бадри Парнаспен қатар сәулетші Гарниенің де кескінін бейнеледі. Айна салонындағы төбедегі қолжазбаны Жорж Клерен салды. Итальян үлгісіндегі қызыл алтын көрермен залына хрусталь мен қоладан жасалған көп тонналы люстра жарық беріп тұр. Басында люстраның плафоны итальяндық қайта өрлеу үлгісінде бейнеленсе, ал 20-шы ғасырдың ортасына таман оны атақты Марк Шагал безендірді. Гарни операсы көптеген басқа театрлардың салынуына сәулет өнерінің керемет өнеге үлгісі болып табылды. Гарни операсы көптеген басқа театрлардың салынуына сәулет өнерінің керемет өнеге үлгісі болып табылды. Партерде, амфитеатрда, ложа, билетаж, балкондар мен жоғарғы галереяда 1900 адам емін-еркін жайғаса алады. Сахналық кеңістік жоғары технологиялы заманауи машинериямен жабдықталған, бірақ бұл жерде көне замандағы театр технологиясы үлгілері сақталып қалды. Бүгінгі таңда Гранд Опера балет театры. Опералық қойылымдар енді Бастилия театрында сахналанады. Бірақ Гранд Операда жылына бір рет өткенге деген құрметпен операны қояды. Париж ұлттық операсы әлемде аты жер жарған ғажайып театрлардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, How Insensitive. Орындағандар Джубэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло фортепиано Құрманғазы Абдиллаев.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.